salsa con que de van a maro na maro na maro na maro na maro ha na maro na maro daga te kare java me chot kare java me chot kare java me chot daga gare de sa mama gare de sa ni ni sa da da sa pa pa pa sa pa